Wannan haka yake an gai kuma an gaishe da Salim Smart a cikin wakansa da ya mata lakabi da suna I miss you. To da fatan mu ma masa rawa muna ƙaunanka a duk yadda kake tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu kuwa mu gamu cewa yake karfe 12 saura kwata. Na sauraro kuma lokacin zamu je da ka saurari kira karatun Alkur'ani mai girma.